Berben Josunan bizkiko foraduneko kultura euskera zailagaz bat eginik, beti gure kantuak, gure liburuak, gure gauretasuna. Leire Bilbao gaz hasiko dugu gaurkoa, hortu poema gizeneko liburuagaz. Egunero poema bat landatzeko liburu ilustratu edarra dau. Baratze divertigarri bat aurkituko dugu bertan, 46 poemez osatuta. Eta lau urtaruetan banatua, udazkeneko usta, leguko baratzea, udaberriko lore eta uda zaporea. Nun, berdora, berdura, fruta, zuaitz, landare eta animalia diren bertako protagonistak. Euskal Ahozko literatura eta kontu zaharrek jasotzen eben lez, gauza guztiak hitz egiten ekien garai batetara garoaz poema honek. Eta beste beste, naturak eskaintzen eskuzan baliabideak ezagutzera, ingurumenari errespetua, elikadura osasungarria, tradizioaren erreferentziak eta batez be, umore fina aurkituko doguz liburu honetan. Xomorro poemak eta beste pizti batzuk eta barroko hotxak eta beste soinu txiki batzuk poema liburu zarituen ostean, lan barri honegaz harritu gaitu Leire Bilbao. 2005-ko Aurreta Gazte Literaturako sari nazionala eta Yolanda Mosquera ilustratzailea.

Eta, bueno, gitxi bada, tasko bada, ba, bueno, bagoaz, ondarrutik bagoaz, Zaldibar aldera.

0: Berbeta eta literatura salduko urak. Estatua bere indar guztiega sartu zegan Zaldibarrera, tsunami bat lez 19. mendean batez be, olatu erraldoi hori areagotu egin zan, moduz itxaldian, 20. mendean, eta oraindik ebe hemen txedabil ugoldea, bertako hizkuntza era batean edo bestean desplazatzen, ordezkatzen eta itxotzen. Liburu hau Zaldibarko euskeraren eta biztanleen memoria errekuperatzeko alegina da, oinetako zolekin ibileran ukitzen diren leku izena kantatzar jardi astuak, Mari Urrikeren eta beste arima beldugarrien ipuinak, Jaraurreko prentzako kronika bertzaleak, euskeraz eskapatu dan dokumentu ofizialen bat, Umien eta Gerra testigantzak, Garonoko bizimodu gogorrenak eta idazle ez ezagun eta ezagun batzuen kontuak, Jose Luis Mendilibar, Greziako Zaldibartarrarenak adibidez, testu zarrak eta barriak gaur eguneko eskolako umeak arte. Mundu guztia erdi, virtualki eta airean lez bizitzen hasidanean, gure referentzia kulturalak gero eta lausuagoak direnean, ez da kaltegarria inguru hurbilari begiratzea. Lokala ala globala dikotomia faltzua da. Ondo lokalak izan ez gero, gara benetan unibertsalak. Zapaltzen dugun lurra eta inguruan, odei ertzera ino dugun paisaia ezaguturik. Gaizka Zabarte eta Joseba Sarrinendia, Zaldibarko Berbeta eta literatura, salduko urak. Bizkaiko Foru Aldundiagaz, bat eginik berben jostuna.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.

bere oetxapenen artean, herriaren etxaia izeneko liburua dugu, Luis Gardelena. Iraultza gina da, gerra zibila, irabazi alderdiak sovietar batasuna erekitzen ekin dutzu, estatu barriak zientzia barri bat ere biharko dau. Nikolai Ivanovich Babilov, biologoa, baratzeko eta laborategiko langile aterabiderik gabeko laberinto batean barreneratuz doa itxaropen guztien kontra. Hortxe da Luis Gardelen lana, herriaren

Nothing compares to you, nada comparable a ti. Y eso es lo que pensamos aquí en El Encantador de Palabras. Bueno, pues un momento para deciros agur. Amo dio min Miguel Ángel Unanua. Egurrezko la rosa bat josi nuen ate batean, egurra egurrean, nola gezurretazko zaldia zoruan, la rosa hartatik gorria mehatx desegindu zen, tanto txipietan odola zirudien, ene bihotzan samina ere desegindu egin zen, nola margoa klorean. Que la lectura os acompañe. Pues la uno, senyu, la uno urkoa maitasun urratzez maitatu. Eta aldan neurrian mundua bitzen ere, alegin ju. Eta albada zetsu baita irakurri, hobe. Asi armunietegin aurra zu, jainko alago mutxo ondiotez, bierarte, aio, aio.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Bruce Hornsby and the Ranch talde estatubatuarraren The Way It Is abestia entzungo dugu 1986 urtekoa. Euren lehenengo lanean kaleratu eben abesti hau. Musika zerrenden lehenengo tokietan be izan zan, lehenengo hogeiren artean. Piano Lusebi nabarmentzen dira abestian. Urteko artista honenaren Grammy saria irabazi eban taldeak urte hartan.

Iker Laurobaren Nire gotorlekutik izeneko lanera joko dugu, azken dantza bat abestia entzuteko. 2017 urteko diskoa honakoa. Diskoaren aurrerapen abestia izan zen azken dantza bat. Bideoan Iker Laurobaren ondoan agertzen da Fariba Eskeijan dantzaria. Musikari egokonez, Josu Erbiti, bateria jolea eta Sara Azurza abeslaria izan ebasan ondoan Laurobak lan honetan.

0: Xabi Solano maizaren bi izeneko lanera joko dugu, eta Nogen taldekoak az batera entzungo dugu Solano iluntzean abestia eskaintzen. 2019 urtean kaleratutako lan honetan Nogen taldeaz gain, lagun gehiago be izan ziren, Maren, Sua, Monsain Wagon, Josan Goikoetxea, Deskontrol, edo Amak taldeko kideak bebai. Iluntzean kantua Nogen taldeagaz batera.
1: Gure bizitza erdia izan da hori, edo, bueno, zati handi bat, ez?

0: Estás escuchando Kantuka eta Kontuka en Radio Popular Herri Irratia. En Radio Popular Herri Irratia.
1: Kantuka eta Kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: Dedicate to the one I love, abestia entzungo dugu, Lowman, Pauline eta Ralph Bass dira kantunen egileak. Ezagun egindabenak barriz, The Sightless eta The Mamas and the Papas taldekoak dira. 1957 urtean sortu zan kantua, eta The Sightless taldekoek urte bi beranduago kaleratu eben lehenengoz. 1961 urtean argitaratutako bigarren grabazio bategaz itzelesko arrakasta lortu eben. Tonight's the Night izan zan urte hartako diskoa, The Sightless taldea.

Alessa Dixon kantautore ingelesaren The Boy Does Nothing abestia entzungo dugu. Bere bigarren diskoan agertutako kantua 2008 urteko The Alessa Show izenekoan. Kritika oso onak izan ebasan kantuak eta arrakasta komertzial handia eraberean. Bretaña handian milioi bat kopia baino gehiago saldu ebasan urrezko diskoa lortuz. Izenburu dalata The Boy Does Nothing izan arren abeslariak dino estirala gizonak kritikatzen. Dixonek berak izandako hartu emonetan oinarritutakoak hartu eie basan kontuan abestia idazterakoan.

Kantu erromantikoa aurrengoa James Blunten You Are Beautiful entzungo dugu. Kantautore ingelesaren lehenengo lanean agertu zan abestia 2004 urtean, Back to Bedlam izan zan disko horren izena. Blunten kanturik ezagunena eta salduena bebada. Askok esan dabe bere neska laguna izandakoari egindako abestia dala, James Bluntek ez dau inoiz baieztatu ez ukatu olakorik.

Hans Rotenberry and Brad Jones kantari jarraian Next to You entzungo dugu. 2010 urteko Mountain Jack izeneko diskoan agertu zan kantua. Power pop estiloan sortzaile nagusienetariko txatartzen da Brad Jones.

Kosier abeslari eta kompositore irlandarraren ahotsez entzungo dugu Take Me to Church abestia. Izen horregaz kaleratu eban bere lehenengo lana 2013 urtean. Eleiza katolikoaren ganean kantariak eukasan frustrazioak azaltzen ziran bertan kantu honetan. Eta besteak beste erlijio honek eta beste asko korokorrean ba homosexualidadeaz daukien jarrerea gaitik haserre agertzen da kantaria. Kosierren kanturik arrakastatzuena dala esan behar. YouTubeen birala bihurtu zan abestiaren bideoa. Grammy saria irabasteko izendapena jaso eban.

0: La vida que suena. Radio Popular. Herri Irratia.
1: Euskera hobetzen tartea.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
3: Euskara hobetzen tarteari ekingo deutzagu honen bestez, eta geugaz daukagu Adolfo Arejita Euskaltzaina eta Labairu Fundazioko kidea. Eguerdion, Adolfo.
4: Egunon, Rosi. Bos eskazagaz eta estarri txarragoagaz, baina bizigarra eta hemen gagoz.
3: Bale, ba, are gehiago eskertzen dutzugu gugaz egotea beste behin. Euskara zaharrean bada aditz forma bat gehienetan lady idazten dana.
4: Lady. Bueno, hau bideratu deust Nagore Etxebarria orain artean be guri mezuak bialdu deuskusan euskera obesale bat, euskaltzainiko teknikaria da, lehenago Labairu Fundazinokoa, eta nigaz lankide urteetan izana, eta bialdu eustan antxina ez dala mezu hau. Zalantza astunagaz natortzu gaur. Bizkaira zaharrean agiridan leidi adizkia zer da. Adibidez, kalte hartu leidi. Edo ezin ez kontau al leidi. Bueno, jakingo dozu moduan, dino, ganerako euskalki literatura zaharrean bebadago, baina adizki laguntzaile barik aretan aditz sintetikoa dela esango neuke. Hau da, aditz laguntzailea da, aditzako zagai bikoa direnean, ba, auxiliarra deitzen dana. Eta sintetikoa da, teinko hau za, ba, dakar, bueno, hori. Bueno, hori horretara ez da. Eta, bueno, orduan, itaunak egin deuztaz batetik, zer adierazteko dan, gero aldia marketako itauntzen dau. Bigarren bat egiten dau itauna, zeretik esan balegi eta hartu leidi. Legi eta leidi. Bueno, eta hirugarren bat, kialdeko euskalkin adizki zahar horrek, ba, baleidi eta ia bizkaira zaharrean bezagunak diren. Bueno, laburren antzun da. Leidi edo daidi, zer dira? Ba dira, egin aditzaren adizki zaharrak. Egin aditzen. Gaur egun, ez dugu esaten leidi, baina bai esaten dugu lei. Egin lei izate baterako, edo esan lei. Ba, gaur esaten dugun lei horren atzean dago, 16. mendean, di atzizki horregaz esaten zan leidi. Gaur egun presentean galdu da esan dai edo emon dai. Osa, dagi esateko, ezta? Baina, 16. mendean, badaukagu, emon daidi, edo daidi, edo bakarrik, edo lagunduta, ezta? Bueno, orduen, segaitik, iparraldean eta sartaldean diferenteak dira. Arrazoi simple bat egitik. Bizkaieratik kanpo, bueno, edo iparraldean eta ekialdeko euskeratan, egin aditza laguntzaile legez ez da erabiltzen. Erabiltzen da esan. Esaten da, transitiboetan abile ez da, ekar ezazu. Eta guk esaten dugu, ekarri eizu, edo ekar egizu, ez da. Edo, ekialdean esaten dugu, eman dezazun, eta guk esaten dugu, emon daizun. Osea, aditz laguntzaile legez bihurtu da egin antxinako bestez esan baino. Orduen, guk leidi eta daidi tolakoak agertzen dira, bai aditz trinkolez eta bai aditz laguntzailez. Baina ez daukan misterio ondirik, ez da? Zer adierazteko erabiltzen da, ba, daidi, ba, esate baterako, edo dai, ba, futuro posiblea edo futuro ustezkoa, ez da? Posiblemente egingo dau izateko, edo egingo dau agian esateko. Eta leidi, ba, egingo leuke, edo egin lei behar bada. Hori dira euren esangurekoa. Ez da futuro sigurra, ez bada da, futuroan gertakizunean pasau leitekena. Bueno, eta jatortaz, harira, holako euskeran, euskera zaharrean, sartaldean, Lazarraga, Arabako poetaren idatzietan agertzen da, ondoen, ez da. Eta, esate baterako, haren testuetan esaten da, ezin kontatu alleidi gizonak gure arren bere. Zauzer, ezin kontatu alleidi gizonak, ezin konteu lei gizon batek. Gaur, holan zegoen duke, di hori janda. Edo beto esateko, laburtuta, Badago, esateko baterako beste adibide bat izaleiteke, iparaldean esaten da, nik zer daidit Etxepare. Etxepare da euskal poetarik zaharrena, ezta? Nik ezin daidit. Nik ezin egin daiket. Holako zea zer esateko, eh? Bueno, adiztrinkoagaz. Adiztrinkoagaz badaukagu gaur egun bondino dantzako platan gure trikitilarik eta kantetan daben bat Lazarragak bere idatzietan baturik dakarrena. Holanda kopla honen esana. Mendialtuan erurra daidi, aran baixuan eguzki. Mendiaran guztiak baino enekoitaok nagusi. Osa, mendialtuan edurra daidira egingo dau, edo egingo dau behar bada, aran baixuan eguzki. Gaur, aranak itxera dutzen dugu, baina da, ibarra, eguzki. Mendiaran guztiak baino, enekoitaok, enekoitak dira nire keskak, nire maitasun kontuan, ez da, laskuitaz, gaztelaniaz, hori da bat, ez da. Eta apa bat, banei dizu ahogo zuan, hau da, maitasun kopla baten mutilean eskatuari moten deutzen zera, apa bat, pa, mozu bat. Banei dizu, emongo neuskizu, ahogo zoan, aho dultze horretan, ez da. Bueno, hori da, ez dauka misterioa parte gori, baina kontua da, nietzako interesgarriena da, era zaharra eta gaurkoa, bustartuta dagozela, di hori gora bera.
3: Asteroko esakuntzea, gaztelaniaz, no meterse en camisa de once varas esaten da, eta hori bera euskeraz esateko, inoren praketan ez sartu?
4: Inoren praketan ez sartu, da beste irudi bat erabilita, baina gauza berezua esateko. Zer esan gura dago honek azken baten, norberari ez joako zan arloetan sartzea, norbere ardurapekoak ez diren arloetan sartzea, edo norberari berez ardura behar ez leuzkioen arduretan sartzea, ez dalako menidu, ez dalako meni. Hori esatera dator. Da askotan, zer batzuetan, hori noiz esaten da, ba, berbara ekarteko isileko mezu, bueno, behar estan lekuan sartzeak norberari be kalte karreiola edo ospe txarra karreiola, holako zerbait. Horregik, orduan ba, komplikazio alperrikoetan ez sartze, ez da. Labairu iztegiaren atal frasologikoan honako ordainak emoten dira. Bat, auzoko ateak iztera joan. Auzoko ateak iztera joan. Ez dala joan behar. Auzoko ateak iztera. Bigarrena, bueno, bigarrena da, arrunta, muzturra ez sartu inoren arroatan. Hori guztiok dara bilguna, ez da? Baita begeron, buzturraren lekuan, batzuetan zurra sartu, edo eskoa sartu, olakoape esaten dira, ez da? Eta modu orokorrago batez, behar estan lekuan ez sartu, Gero, beste forma orokorrago batago, eta da tartean ez sartu, edo erdian ez sartu. Justo mokoroaren fraseologiko, bilduma fraseologikoan, Vicente Mogelek dakarren irudi hau, espasarte hau, jasoten dago. Bere ipuin onak bilduman, ez da? Et ez gutxik jardungo dute esanaz, inoren lumaz jantzi nahi duela belatxikiak. Vicente Mogelek bere Osaba Juan Antonio idazlea undiagaz konparatzen dau burua ondino neskatila gaztetxoa zen eta Osaba badeak artestuten eban berean bidea da, dino, inoren lumaz iantzinai duela bera txikiak, ez da, oza da inoren soinekos jantzita mozorotuta burua gertzea, hori bueno, hori bantzekoa da, eta gero baita be, beste iturri batzuetatik jaso ditut, ba, arkondararena, ez da, zazpi baratako atorran sartu. Atorra, zazpi baratako. Zazpi barada, barak dira, azken batean edo kanak dira, lehenago erabiltzen ziren, ba, holan artizautzan eta dendetan holako makila luzeantzeko bat, jakiteko zen neurriko oiala behar dozun, bai bestekoa. Ba, zazpi baratako atorran sartu. Bueno, handi egia gala, ez da. hor sartzea ez dala komunidu. Edo amaika kanatako kamisan sartu, kana erabiltzen da euskeraz. Zazpikamanotako kamisan ez sartzea. Olako irudiak bez erabili dira. Da nik esango neuk ez baita be, prakana, prakana da beste irudi bat, aitatu dozuna Rosi, oso polita dana ze, inoren prakatan sartzea, hori oso euskal mentalidadeko irudi bata, no entraren kamisa, zeba, ni asko guztitzen zat. Da gero, beste modu, arruntago batzuk izaleitzik ez, ba bideitzuan edo kaleitzuan sartu, edo basoitzuan sartu, ezbidean edo eslekuan sartu, edo okerreko lekuan sartu, edo urteerabako lekuetan sartu, urten ezin den lekuan sartu, edo nondik urten ez dagoen lekuetan. Bueno, mila modu dagoz, baina berez euskarak baditu ordainak gaztelaniazko horri ituan joteko.
3: Gaur gitxi entzuna dan berba bat urrengoa, esaina, zer esateko, Adolfo?
4: Begira, Javier Kaltakorta, hau markinarri ikertzailea, baina markinako guriko bertabertakoa, da gurasoak be hangoak zituen, markina berritu buelta hortakoak, da belengo baten zauzten da, hau, lehenago ginoz, aitatu daukioz, ze esaina da berba klasikoa, klasikoetan, batez be, bizkaiko klasikoetan, behin da barriro agertzen dana, ba, beste euskaldunek itxusia esango leukena adierazteko. Bizkaian be, esaina ez dugu esaten. Itxusia ikasi dugu. Batzuk esaten dabe satarra, beste batzuk ondarrun entzun dut feua, eta gero geure erregistroan nik motza.
3: Motza.
4: Bea, motzak badeko beste adiera bat, laburtasunagaz lotuta, orduen, edo belarri motza dinogunean beste zehazer esateko. Bueno, motzateko laburtasunaren irudi hori, bera orduen motza, ba laburra izatea itxusia dala esateko, da figuratibo bat. Bueno, baina esaina da berba zaharra. Kontua da, badira beste modu batzuk, ez da, itxurgea, itxuzkoa, trukesa, karkaila, nekaitza, eta bar. Bueno, esaina hau eta esaindu aditza eta esaintasun izen abstratua hirurak agiri dira gure klasikoetan behin da barriro, ezta. Eta pozgarria da, ba, hor berritu inguru horretan, ba, ondino be, guraitak esaten eban esaine. Esaine. Eta baitu, horrek esan gure deu, ez dala guztiz galdu iztunen espanetatik, klasikoetatik jatorkun forma bat. Eta adibide batzuek berbara ekartearen, ba, Ainibarro Arratiarak darabil Kristo kurutzean dauela ba irudia, usta. Kurutzean josirik egoala geratu zen hain esain ta ikaragarria zezeukan gizonen antzi, Kristo kurutzean dagoenarena. Edo, gauza direla eta Pedro Astarroak, dagoz gauzarik esain eta lotzagarrienak esaten. Bueno, esainak berba kontuan, ez da, berba lizunak edo berba berdekeriak eta olako bat, berba esain eta lotzagarriak. Lehenago, ganera, askotan pekatu zane, dozer esatea, batez be, aragiagazko kontuetan eta olako ironia askoak, badantzako platanda askotan agertzen ziren da. Da, Fray Bartolomeke badauka olako pasarte baten dino, kanta esainak, kantak, berdekeriak, za, kanta esainak, eragotziak, da pekatu ginak, hori darabide, ezta? Eta olako asko, baita be, Ainibarrok, esain iruditu, za, itxusi iruditu esateko, ezta? Ze balio dau, esate holakoari deungaro dinoala jenteak guztion ahotan dabilela eta esain dirudiala bere aldegiteak, esain dirudi, oza, ez, politio ez dugun moten esateko, esain du aditza gaur esate baterako gure euskera maitea eta aberatza esain du eta lotzatuten dabe urrin herrietako berba batzuk esate alez, ba, berba euskera garbi erabili behar dugu, euskera aberatza da gure euskera maitea esaintzen dabela urrunetak, urrin herrietako berba banakak, da, mailegu gauzestanak esateko. Eta gero, esaintasuna behau, Fray Bartolome Etxebarriko semeak darabil esaldi honetan, ojala denporeak lagunduko baleust inoren gaizki esaten madarikatuaren esaintasuna zeuri ondo aitu eragiteko. Bueno, eta orain, Rosi, leure entzule ingo dutzeku. Eta una, ezagutzen dozue, ezain berbea entzun izan dozue, erabili izan dozue, ezain, ezain duaditza, edo ezaintasun izena.
3: Ogiaren ganeko igarkizun bat, o korapillo antzekoa bialdu deusku Euskara obesale batek, Adolfo.
4: Bai, Jon Perio Leaga, orain hau Algortako semea da, baina txikitan Busturian bizi izan zen, eta euskerearen erraztua de jatorko Busturiko herritik, ez da, Matxalin Busturikoren alde horretatik. Bere amama Agapita izeneko bat, txikitan Busturiko eskolan ikasi eban antza, erdera

0: Nik entzuleak entzulentzako ezaguna dan, ze hau, hogeigarren mendearen hasieratako edo orduko denporatakoa da, da orduan, hizkuntza bera lantzeko egiten ziren olako ariketak, azken baten eskola ariketak dira, eh? Baina polita da, baina batez be, erdi hitza gramatiketara edo iztegitara basoaz, da beti izango dau, erdia, edo izena dala, edo adjektiboa dala. Baina nekez agertzen da erdi, zenbatzaile edo kuantifikatzaile legez, ezta? Baina Bizkaiko partean zartaldeko euskaran bizi-bizi dago, ezta? Hemen esaten da, zenbat ogi, ogi erdi edo ogi bat eta erdi. Ogi erdi, eta zer da ordio, erdi hor? Da, ogi bat, zenbatzailea. Ogi bi, zenbatzailea. Da, ogi erdi, zenbatzailea. Da, ogi eta erdi, zenbatzailea. Horren, antzera erabiltzen ditugu, adibidez espazioan, Rosi, ba, metro erdi edo metro eta erdi. Ez dugu esaten metro erdia edo metro eta erdia, espada metro erdi eta metro eta metro erdi eta metro eta erdi. Edo distantzien kilometro erdi edo kilometro eta erdi. Ordu kontuan bebai, hau, behar bat ezagunagoa da, ordu erdi, ordu eta erdi, ezta? Volume kontuan bebai, litro erdi edo asumbra eta erdi, Pisu kontuetan bebai, kilo erdi, bueno, kilo erdi ez da txasko esaten dan.
1: Bai.
0: Bai, esan lehiteke. Kilo eta erdi bebai. Eta luzera kontuan baitatu ditugunak, ezta? Kontua da, erreibindikatu nahi dut, Rosi, erdi hitzaren hirugarren kategoria gramatikala, eta da, zenbatzaile be badala.
1: Aldare bestara esateko, ze beste modu daukagu?
0: Bueno, hau, lehen beha aitatu izan dugu, zeharka edo, zuzen edo zeharka, gauzak aldrebestara esateko ze beste baliabide daukagun, ezta? Kontua da, Facebooken badago gune bat, Bizkairaren iturritik, eta hortik hartu dut informazioa, bapur bat oso polito esan da dakarrelako. Karo, aldrebes, edo, kontua da, aldrebes eta aldrebestara azken baten gaztelaniazko aldrebes horren forma hartuak dira, ezta? Ze premina geunkan euskeraz hainbeste esateko modu eukita horretara joan beharra, baina euskerak hori be bere gandu dau. Eta ez bakarrik bere gandu dau aldrebes esan da, baita be tara atzizkiaz, aldrebes tara adverbializatuta. Gauza kuriosoa da, baina hoize da hizkuntzaren errealidade bizia, ez da. Karo, aldrebes erabiltzen dugu espazio, batez be espazio kontuan, baita be denpora kontuan, baina espazio kontuan ba, parametro diferentietarako. Batzuetan, goia eta behea, bestetara ipinteko, aurre eta atzea, eskerra eta eskoia, luzea eta laburra, baita handia eta txikia, kanpoa eta barroa eta bar da bar, ezta? Bueno, gero badago beste forma bat, forma zuzenetatik, irudizko forma bat, hau eka Javier Kaltakortak lehenuan aurreratu izan, berak, hau markinaldean, zaharri entzun izan deutzila, ia entzuleren batetakien, akerrak adarrak dituen aldera. Akerrak adarrak dituen aldera, gauzak okerretara. Beste baten, oraintzu erabili gendun errezi, gure Asier Muniategik emonda, Maria gurea, behin Eleizara eta beratan ipurdiaz, eperdiaz altarara. Eperdiaz altarara da, aldrebestara gauzak egiteko. Hori da beste modu poetiko edo irudizko bat. Baina modu zuzenak zeintzuk dira. Ba, nire esango neuke, neutroa da, bata da, gauzak bestera edo bestetara, ezta? Esate baterako, ulertze konstuan nik esaten dut esaldi bat, eta beste batek esaleike, ez, nik horretara ez, nik bestetara ulertu dut. Ez dago esan gure okerretara da nik, igual zuzena izan daiteke. Beha, bestetara bat, zuk era batera, eta nik bestetara ulertu dut. Bueno, baita be, lan bat egite kontuan, eta baino gehiago dagoz gauza bat egiteko, ezta? Gauza bat landu, gauza bat bideratu, gauzatu, eta holan egin beharrean, bestera egizu edo egizu, bestetara, bueno, hori, bestera. Gero, okerre edo okerretara, gero hori, era oso markatua da. Ze okerreta edo okerretara esatearen atzean, edo kontrako edo antonimoa da, zuzen edo artez egitea. Ze, orduen, okerre edo okerretara egiten dana, edo esaten dana, edo ulertzen dana, da, zuzen ez dagoela. Hori markatua da, ezta? edo erropak, bueno, gero soineko kontu

0: Onda bai, esate baterako soinekoak, edo zapatak, eskerrekoa eskuman, edo eskumakoa zerian, ba, okerreta jantzi, ez da? Bueno, okerretara sartu zeo zer, tornillo bat, edo platerak okerretara kolokau, edo tenedora eta aiztoa, abar-abar, ez da? Bueno, gero, beste ikuspegi bat espazioan, atzea eta aurrera, beste tara ipinte, ez da? Da hor, esaten, desa da duterako, soñoko kontuen asko esaten da, batzeko zaurrera. Batzeko zaurrera da, ba hori ze, bat agarrapela da maza bizitzu muztuan, eta harin urten behar dozu etxetik, eta igerri barik egiten dozu, ba, aurreko aldardia atzean, eta zer, ez da? Bueno, hori batzeko zaurrera, baina oso diferentea da, esaten dugunean, barrua, barru aldea kanpoan da kanpoan barruan. Kampo aldea barruan. Hori da, guk esaten duguna, nik esaten dut iruntzitara, beste batzuk esaten dabe, idulestara, edo beste batzuk esaten dabe, itzulitara, forma bat, baina hori da, beste modu bat, ezta. Eta espazioaren beste ikuspegi bata, goi eta behen arteko, ba, kontrajarpena, ezta. Da hor daukagu, ba, azpikoz gora, edo bekoz gora, edo azpikoz gainera, eta baita, ba, goikoz bera, buruz bera, eta olako beste gehiago, ezta. Eta beste asko dagoz, beste gehiago dagoz. Baina uste dut, euskeraz baditugula, aldrebestara esaten jardun barik, edo gehiagikin barik, txartzot jo ez dabe, ba beste baliabide batzuk zehaztasun gehiagoz erabili egin gizela.
1: Ederto bat ema, gaurko zementxe itxiko dugu, gaurko euskara hobetzen tartea, eskerrik asko Adolfo.
0: Bai,
1: horrengora arte.
0: Ondo izan.

0: La vida que suena. Radio Popular. Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: Steve Forbes Ameriketako Estatu Batuetako kantariaren bigarren diskora joko dugu I'm in love with you abestia gogoratzeko. 1968 urtean kaleratutako diskoa izan zen Jack Rabbit Slim izenekoa. Garai hartan bere lehenengo lanak kaleratuta Bob Dylanegaz konparau duen askok Steve Forbes kantaria berak ezeutzan horreri garrantzian direkimon. Jack Rabbit Slim diskoak itzelesko arrakasta lortu ebala gogoratu behar.